0: スは合うと思います。
1: Kapadam anong buhan ko si Zam, sa ibu si Zam ngatus anong nga padam tahun na po nga, kinapon yudangan isa pagun Malaysia. Pasampuban tanang Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sunduban pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisampuban, kapakasaan om ko ginaban tokaw sa bagituhun nga bi Malaysia. Sunduk tumi subay tinaw, hubasanan om agama matumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, dubong ibu, dubong padam anong, Mantad RTM, teman setia Anda.

Opadam 6 buhan ko si Zam, 1906 nga padam tahun na po nga, kinapon nidangan isa pagun Malaysia. Pisumpuhan tanang Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sumpuhan pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisumpuhan, kabakasan om kaginaban tokaw sa bagituhun nga bi Malaysia. Sundog tumisubay tinaw, kubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, Mantad RTM, teman setia Anda.